0: KC on 101.7 FM.
1: A broken magoon should an imponent Mokojo and a best web bribra. Kwame Nkrumah, brim bram.
2: Ebinom si wo free wiem. Ebinom si wo free asase ase. Kwame Nkrumah tickets here. Wo fro Nyankopon che. Amen.
3: Adiachio, adiachie bia, adichie bia ranso ni munsem o. Kwame atue apema bransa meduka ta were Nkrumah twentwen ko ya watwen na beko age oman. Eyi nti Kwame kasa. Nkrumah kasa.
4: Okay, 101.7 Studio Abusuafo. Ya transfer wadeɛ kye bi adwumadie mu abɔno nso apɔn sima enso. Bosome ne da ɛtɔ so edu enso. Ayɛ ho mu mu bosome mfie pɛn ne aduonu ensia dan yɛ kwada Wednesday 17 June 2026 in the year of our Lord. Ye fɛ me wadɛ kwa wasa no kwa me kubet kɛ sɛ me morning show president of the land. For Bible ne king kai wo Nyankopɔn asɛm Genesis chapter 21 verse 1 at the eba. Mose ngume di nkani Genesis 3, edwenu bakwi, mu bakwi, edi eba, yentiyo nyanku pwansem. Ne wadi befe Sarah, sedye okayeno. Ne wadi ye Sarah, sedye okasayeno. Na Sarah nyinsene, na wo babari ma Abraham, ni nkokura wabrimu. Bra, unyanku pwokane, unwasem ni mu. Amen. Sarah yi waye Abraham yire. Na die wo mu ni se wanya ba. Na ba esese wo wu no ene ye eba. What this Syria ba. E dikra wo tu ni di Isaac. Wo di kunim ba. Wadi impeje bi eba. Debi wawa abusiani muno. Yebe uwa nipe bi. Sakwa daani ya uu nutu ufie wa kim. Na papa na bra boss sa. Mami na bra boss sa. Isan se adumbi. Ene nyamidi ya duye fio. Ni yedye. Ewaniba fwabe si wanini kunu. Sa wamu be wo no be ya 90 years wamu be wo na Abraham di almost 100 ma minu mi enu sa ne ma ne betoye ne a ne ya ba mu abu a na me ye adwuma kra na mentumi ansi dan na ma bo akokore minim so kan bi me prepare visa me nya bi ene over 50 years na ne wan na ba hwemani mama me visa oh na kan pesa me gistor so na me ye mu adwuma o na sese kra no sika ni ni wonte sese ya mi ni sika no biibia twa madu ba bia obi wa wo ne ne kan se bra atwam
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Ja, niet je. Het is zo, niet je die en op nono, wat om je. Nanso na awurade a obo ade no de waka to abrabo so no onim ne bre wo ho wonim se ne wasa to wo no ye kantamantu nyame entama waka no onto ti ekoye ba ye wiedie no wase na awurade be he Sarah Senia Okayen Faudin Shaw, now Radiba Show, Senia Wakano, now Radiba Mandia Ulano Bem Senia Wakano, now Radiba Ma Yedianwa Bas Senia Wakano, El Radiba Ma was Syria Naba Shah, the one name Senia Wakano, El Radiba Ma and Quaban Efri, Ayaria, we are in Senia Wakano. na urade behwe sara sene okaye no onyame wonchere ni boshe ho demo moye no woni bre ni brim wodi an se ubenye jidie wodi an se ubenya sa otwen honhom no wodi an se ubenya botre wodi an se abojukire bebemu wodi an se ubekoso wonpae bomu wodi an se wontie die ni peka wodi an se wodi wonu betu nyankopon ko aso le urade behwa wo na obeye se ne waka no wase nasara na urade ye sara sedie okaye no ewurade be ya osawo ebedu be bi na wo siri o wo a wo gira kwa ho pa pe kan bedu be bi kan kwa no na hunu ne ya wo ntu o wo afie wo afo tutu wa no ebedu be bi na wo te wo dam o wo a wo pa wo no o ebedu be bi na wo no abam kwara no kwa do so ma wo ebedu be bi na adwuma ba o wo sma mi se me bobo ka se enchiro se kunim die ewo munkum nuachi na adom so ewo wiem onyame anhwe wo saada ewade wo anhwe wo saada oma woni awreho da woma nisuo no enkoso ada na ewade behwe wo ewade bepagya wo ewade bema enkwa aba ewade bosha washo wakanto abraboso no obema yenkunim abaye wo dom amani pa ho akase wei ene ni nyame aboa no ewurade hira asemi so na doma incident fagidie kase amen na ewurade bi be hwe sara sene okaye na ewurade ye sara sede okaye no ewurade be ye osa adomu ene abompa ye fagidie kase amen ye ken kan fi Genesis chapter 21 verse 1 ene 2 no onyame asemi kase amen. See you.